Poštovani slušalci, dragi prijatelji Radija Vladimirci, dobro jutro. 7 sati i 5 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je Mileni, srećan 61. rođendan, žele suprug Ibra, sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Vladimirci radio. Radio.
1: Drago je Mileni, sreća na 61. rođendan, žele suprug Ibra, sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Vladimirci radio.
1: Radio.
2: Drago je Mileni, srećan 61. rođendan, žele suprug Ibra, sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Mileni, srećan 61. rođendan, žele suprug Ibra, sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i

0: Vladimirci radio.
1: Drago je Mileni, srećan 61. rođendan, žele suprug Ibra, sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

Dedi Branku iz Jalovika srećan 75. rođendan žele unuci Sava i Aleksej sa sestrama.

0: Vladimirci.
1: Za veselo društvo i lovce kod Rada Jeremića u Konjuši, od kolege Zorana iz Rađevine. Ujedno pozdrav za lepe dame iz Posavo Tamnave.
2: A ovo je specijalno za Snežanu iz Borske.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Za veselo društvo i lovce kod Rada Jeremića u Konjuši, od kolege Zorana iz Rađevine. Ujedno pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.